Prava je prilika spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Irmana za zelene oči, ja slušam Mori Zuhamidovića.